0: And I'll write your name. Wielkie...
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl. Ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding da ding